čini prirodnim hidratatorom bez kalorija. Celer je poznat po tome što je hidratator, ali i onaj antioksidans, odnosno sve ono, jeli, detoksikacija organizma. Kada želimo da izvršimo onu detoksikaciju, čuvenu detoksikaciju organizma, onda najčešće pijemo sok od celera. Tako da celer, 95% voda, nema kalorije, hidratator i može da detoksikuje organizam. Djeluje čak da ima veću učinkovitost od samog krastavca. Krastavac je nešto što čini 90, odnosno oko 90% voda, a celer ga je u tome premašio. Pa eto, ukoliko ste razmišljali da uvedete neku novu namirnicu u svoju svakodnevnicu, možda je krajnje vrijeme da to uradite, možda sam vas baš inspirisala. U nastavku Halid Bešlić i Tamburan.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva 4 mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na 3 boda, ali je meč završen bez pobjednika.

0: destinacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.